Ala swinene nhlokomhaka ka vula loko munhu a ri makwerhu and then mi karhi mi kombisana mara a tikomba nga khuzeki kumbe ku tikomba ingaku a nga la ku solva a wu phikizani na yena kumbe ku lwa na yena kumbe ku tirhisa fokof i ku va i n'wi kombisa loko a nga swi twisisi i ku va i huma ka yena. Leswi nga kona ku rin'wana ra masiku wo ni vula ku ri i ta ku nida i ta ku tiva ku we mani so leswiya swa ku i nga n'wi khongela ngopfu kumbexani hikuva a ri na swin'wana phela van'wani va ndla hi loko va tiva ingaku vona va antswanyana ku tlula wena va na swin'wana swo tlula wena se a tibyela ku a nga lave nchumu wo ni vula ku loko karhi hi hanya la vuton'wini swi kona leswi nga ta swi dinga ka munhu un'wana na hambi u nga ri timhaka ta mali mara hi marito hikuva.